Марс. Не знамо на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

один із нас, чи живий не з мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто своєму дір, просто своєму дір. Просимо дішечки, порвав ряса на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розв'язався.

телефону. Їй легко віддала руку та пішла додому. Їй легко віддала руку грецькою і кустину. А

дому на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький, а там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за.